вода, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєма зімний пот. А да, то не випада, зору, що вибрик маскарада. Те скапади,

тьма шманери, як штубак з нижчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал жейстен, уже снимить хтял, от і годню...